0: kiza ku isoko yukurire kanda mushimire cyane God for Rwanda ikenguruke nshimire kandi n'umutumire wiwe Prosper ngaho mu kirundo ndabashimire cyane kuri kino kiganiro kidasanzwe saba tuzeza yaje gushikiriza anzigira ko cyamandanije kigufasha mwami mana abandanye aguhezagira kanda komereze mu kwizera Prosper ngaho mu kirundo reka kandi shimire Nyoge mese muri kumura kuri kia na isamilizi. Akiza kuisoko yukuri muri kumwe na jamari vya nenda iragije. Reka rero onda wa minyeshe kumurika nukanya mwanda ya mkuri kila ndiri mbo zitandu kanye. Kushiki herero. Ibyuma viza kuwa vya dukundie kugina ngo. Dushite washikiriza ikibiri la ingene. Ineguro zo gusenga ziza kuwa ziriko ziragenda. Kuruno musu wera wisabato. Nizigira korero muri kumura bandanya. Munezeranwa natwe munezererwa. Ibyo twabateguriye n'indirimbo zitandukanye akaririmbisa abatokaririmbwe na Zion Workers Choir mwishuri nderabigisha NS korale yaho rero ibandanye ibanezera cyane mu karirimbo kabo kari mu rukurikirane rwa kabiri rw'indirimbo zabo indirimbo bakaba bayise isabato
1: iyi ni radio ya gakiza kwenye chemchem ya kwenye

Itangazo ryo kubika. Umujyango w'umushingantahe Ruhotora Papien wifadikanije n'abana biwe uri n'umubabaro ntangere wo kumenyesha abavukanyi inshuti n'abagenzi urupfu rw'umutambukanyi wiwe ntacyo bitwaye Rose gwashitse mu ijoro ku igenekerezo rya 17 kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026 mu bitaro by'umwami David ikiziga kikaba kibitswe mu bitaro Roi Khaled amaziko ategekanijwe ku igenekerezo rya 2025 kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026 mu itongo ry'abapfuye ryo ku mpanda ikigandaro kikaba kiriko kibera ku rugo rwiwe ruri mu Carama ibarabara gishurushuru umujyango urabakengurukiye ukuntu mubandanya kwifatanya nawo muri bino bihe bigoye telefone ya Jose akaba ari 69 32 ubusa 217 telefone ya Mark akaba ari 97 43 ubusa 43 itangazo ryo kubika umujyango wa Nganyirimana John Kerry hamwe na Niyomuremyi Aline uri n'umubabaro mwinshi wo kumenyesha imijyango abagenzi hamwe n'inshuti urupfu rw'umwana wabo Nganyirimana Dab Archie Kelly gwashitse ku munsi wa gatanu w'isabato jeudi itariki 21 kwezi kwa gatanu umwaka 2026 ku bitaro Roi Khaled vyo mu Kamenge kumufuba bizoba dimanche kuwa mbere w'iminsi ndwi itariki 24 ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026 kumusezera ubwa nyuma bizoba ku bitaro Roi Khaled isaha imwe gushika isaha zibiri zo mu gatondo kumufuba hamwe n'isengesho rya nyuma bizobera mu itongo ry'abapfuye ryo ku mpanda site Le Bon Samaritain kuva isaha zibiri n'iminota 40 kugeza isaha zine zo mu gatondo gukaraba hamwe no kuganduka bizoba uwo munsi nyene kuri Arom muri sale A kuva isaha zine n'iminota 30 gushika isaha zitanu n'iminota 30 ikimenyeshejwe A Rome iri iruhande y'ihoteli Le Panoramique iri mu gisagara cha Bujumbura umujyango wa Nganyirimana John Kerry hamwe na Niyomuremyi Aline urabashimiye ukuntu mwawushigikiye mu bihe bigoye imana ibahezagire

0: Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro dutahure ibyanditswe. Reka dushime kandi turamukanye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo.
1: Muhejeje gukurikirana ikiganiro twige Bibiliya. Nimwaba mufite ibibazo, muvyandika ahantu mubibike. Muzobibaza mu kiganiro twige Bibiliya kizorangiza indwi mukoresheje telefone, kuko muzohabwa akaryo ko
2: Sabato niwaniro
1: Imana ibahe.

0: Zakiza kwenye chemchem ya kweli.
1: Umukenyezi w'agaciro. Umukenyezi w'agaciro ni kiganiro gifasha kuzirikana no guhimiriza uruhara umukenyezi mu iterambere ryo mu by'Imana ryo mu rugo n'igihugu.